vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjavio sam

ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: U nastavku informacije za vas, dragi vozači, koji nas slušate negdje na BH cestama ili se tek pripremate na put. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi, a dosta je takvi. Vremenski uslovi za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže ostojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima i za Čić, Gradina, Hum, Deleuša i Zrupcino izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Laša Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sombolovac, prevoj Romanija, usponi iz pravca pod Romanije, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka i Jajce u Podmilači, u granični prijelaz Izačić, Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica, Ribički most. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Eto, dosta informacija, dragi naši, samim tim i poziv na dodatni oprez, sporiju i bezbjedniju vožnju. Sreću vam u svakom slučaju želimo uz Srebreni radio.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 9:09. Grada Gračanice u naseljima.
1: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
0: Kako informiše Federalni hidrometeorološki zavod, danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature kreću se od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se stabilizovati. Nakon svježih jutarnjih sati uz moguću slabu kišu, kada bi meteoropate mogli imati nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu glavobolje i lošijeg raspoloženja, u nastavku dana ugodnije. S više sunca i uz umjereni porast temperatura, većina populacije će se osjećati bolje uz primjerenu radnu motivaciju. Dolaskom noći također ljepša opća slika uz mogućnost mirnijeg sna.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Evo je najava iz elektrodistribucije Tuzla. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom danas na području grada Gradarca u naseljima Bare, Barešići, Jurići, Bjeljevina Donja, Bjeljevina Gornja i Okanovići u vremenu 10 do 12 sati. Utorak na području grada Gradarca u naseljima Toke, Čuste, Lukavac Donji, Kukuruzi, Mahmut Mahala, Gluhe, Alibašić i Kamberi, Avramovina, Grabov Gaj, Jelovče Selo, Zelinje, Jasenica, Međeđa, Kereb, Birberovo Polje, Srnice Donji i Gornje, Vučkovci i Hrgovi Donji u vremenu 9 do 9 sati i 30 minuta. Grada Gračanice u naseljima Mehmedovići, Trnovci i Đakule u vremenu 9 do 9 i 30 sati.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
7: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.

zviždači zbog svih onih informacija, dosta dionica sa radovima, pojačanih gužvi iz ovih ili onih razloga, evo i najavljenih radarskih kontrola zbog koji zaista molimo iz svih navedenih razloga da sporiju i oprezniju vožnju. Kada je u pitanju područje Srebrenika, radarske kontrole večeras od 20 do 21 sat u Tinji i Čehajama, od 21 do 22 u Donjem Popeću i od 5 do 6 sati u Srebreniku. Tuzla od 11 do 12 sati, Bulevar, drugu korpusu od 13 do 14 sati, Kulina Bana, Limenka, 17 do 18 sati, Marija Bana, Muzička škola, 19

0: ubrzano aktiviraju.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dnevne temperature u porastu od 26 do 32 stepena Celsijusa.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Na pumpama, ali ovo.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Dragi naši vozači, zbog svih onih informacija, dosta dionica sa radovima, pojačanih gužvi iz ovih ili onih razloga, evo i najavljenih radarskih kontrola, zbog kojih zaista molimo svih navedenih razloga za sporiju i oprezniju vožnju. Kada je u pitanju područje Srebrenika, radarske kontrole večeras od 20 do 21 sat u Tinji i Čehajama, od 21 do 22 u Donjem Potpeću i od 5 do 6 sati ujutro u Srebreniku. Tuzla od 11 do 12 sati, Bulevar drugog korpusa od 13 do 14 sati, Kulina Bana, Limenka 17 do 18 sati, Kulina Bana, Muzička škola 19.30 do 23.30. U svemu tome, Bulevar drugog korpusa na istoj lokaciji, radarske kontrole, dakle one najavljene, očekuju vas od 22 do 23 sata. Na području policijske stanice Gradačac od 14 sati i 30 do 15.30 Srnice Gornje, na regionalnom putu od 15.40 do 16.40 Srnice Donje, od 19.40 do 20.40 Žrtava Srebrenice, i od 22.30 do 23 sata i 30 minuta Mionica 3. Dakle, sporo je oprezno mimo ovih najave i da kako

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.

0: navike. Vino.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
3: U nastavku udruženja u programu Srebrenog radija i javni konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u cilju provođenja općih izbora 2026. Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. jula. U skladu s naprijed navedenim pozivaju se sve zainteresovane osobe da se prijave na javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Tekst javnog oglasa, izjavu i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.com.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Akcija izvlačenja troje planinara koji su posljednji pronađeni na planini Elbrus privremeno je juče obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova, saopštili su s oficijalne stranice Elbrusa. Akcija je nastavljena jutros. Podsjetimo, na Elbrusu je tokom ekspedicije smrtno stradalo 5 Zeničana državljana Bosne i Hercegovine. Nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj učestvovao autobus iz Bosne i Hercegovine na autoputu A8 kod Stuttgarta, potvrđeno je da je među povrijeđenima 5 državljana Bosne i Hercegovine koji se nalaze van životne opasnosti. Ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Damir Arnaut potvrdio je da su svi povrijeđeni odmah zbrinuti u zdravstvenim ustanovama. Troje državljana BiH zadobilo je teže, a dvoje lakše povrede. Federalno ministarstvo financija objavilo je 2 javna poziva za novo dugoročno zaduženje u ukupnom iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su planirana budžetom Federacije BiH za ovu godinu, a namijenjena su za finansiranje izgradnje i unapređenje cestovne infrastrukture. Novi zakon o radu bio je jedno od najavljivanih reformskih rješenja aktualne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon više od godinu dana radne grupe, brojnih sastanaka i desetina predloženih amandmana, zakon još nije ni u parlamentarnoj proceduri. Dok sindikati upozoravaju da radnici i dalje čekaju bolju zaštitu, opozicija tvrdi da je riječ o još jednom obećanju koje će ostati neispunjeno. Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su danas u prosjeku za 4%. Reakcija je to tržišta na vijest da su SAD i Iran tokom vikenda prekinuli međusobne vojne napade nakon 2 sedmice neprekidnih tenzija. Ostaje da vidimo kada će i hoće li BH pumpađije sniziti cijene na svojim benzinskim pumpama. Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uslovi za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže ostojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima jer je u toku sezona godišnjih odmora. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala vam na povjerenju.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Evo bili smo, svi vozači su bili iznenađeni cijenama goriva na benzinskim pumpama nakon što su one naglo skočile protekle sedmice. No, cijene sirove nafte na svjetskim tržištima značajno su pale danas pošto su Sjedinjene Američke Države i Iran privremeno obustavili međusobne vojne napade. Preke 2-3 smanjuje strahove od moguće blokade Hormuškog moreuza, ključne rute za globalno snabdivanje energentima. Najnoviji podaci sa berzi ukazuju na to da su referentne cijene u oštrom padu. Do obustave vatre dolazi nakon otprilike 2 sedmice intenzivnih napada. Američka strana je kao razlog za pauziranje akcije navela njihovu ograničenu efikasnost, ali i zabrinutost zbog sve nižih zaliha projektila za presretanje. Istovremeno diplomatski kanali se ubrzano aktiviraju. Izveštaji pokazuju da Kina i Pakistan pojačavaju pritisak i nude posredništvo kako bi se obje strane vratile za pregovarački sto. Sve u svemu, dakle, cijene nafte su u oštrom padu, ostaje da vidimo kada će i hoće li BH pumpađije sniziti cijene na svojim benzinskim pumpama, pa da se vozači ponovo iznenade na pumpama, ali ovaj put pozitivno.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

Juče je Bosnu i Hercegovinu, ali i cijeli svijet potresla informacija da se 5 od 7 zeničkih planinara da je stradalo preksinoć na planini Elbrus u Rusiji. Kako je ranije objavljeno, život su izgubili doktorica Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Prema zadnjim informacijama, tijela svih planinara su pronađena dok je izvršena evakuacija samo dva, jer su vremenske neprilike spriječile nastavak evakuacije. I kobne noći na toj planini se desilo veliko nevrijeme i u kratkom periodu su se naglo pokvarile vremenske prilike. U svemu tome Nerminu Talamu i Almiru Krivdiću je pozlilo, a Kemal Vidimlić odlučio sam probiti kroz veliku oluju i doći do jedne postaje kako bi obavijestio da se njegove kolege ne osjećaju dobro. Ostatak tima je ostao uz Talama i Krivdića, no nažalost dok je pomoć stigla po katastrofalnim vremenskim uslovima, oni su preminuli i ne samo oni, nego i bračni par Alma i Denis Okanović, kao i doktorica Meliha Čaušević. Ipak, hrabrost Vidimlića sigurno je spasila život Harisu Adiloviću, koji je ostao jedini preživjeli u oluji sa svojih 5 kolega. Tamo je sada takozvani bijeli dan, kad se spoje nebo i zemlja, vidljivost je nula i tu se gubi orijentacija čak i za uvježbane ljude, a kamoli za slabije pripremljene ili one koji to nisu očekivali.

Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit

0: 1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

Bosna i Hercegovina ove godine bilježi izuzetno velik rast interesa među turistima. Jedan od glavnih razloga je uspješan nastup nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pozivajući se na analizu kompanije Ilu Cruise, koje prate Google pretrage nakon završetka svjetskog prvenstva, Indeks HR navodi da je Bosna i Hercegovina zabilježila najveći porast interesa među svim zemljama učesnicama turnira. Broj pretraga vezani za putovanje u Bosnu i Hercegovinu u julu ove godine povećan je za čak nevjerovatnih 5800% u odnosu na isti period prošle godine. Nakon plasmana na svjetsko prvenstvo i dobrih rezultata, uključujući i prolazak grupne faze, brojni strani navijači i putnici pokazali su veće zanimanje za upoznavanje zemlje. Stručnjaci ističu da Bosna i Hercegovina privlači posjetioce kombinacijom pristupačnih cijena, bogate historije, raznolike kulture i očuvane prirode. Posebno se izdvajaju Sarajevo i Mostar, ali i prirodne ljepote poput Nacionalnog parka Una, rijeka, jezera i slapova, koji posljednjih godina sve češće privlače avanturiste i ljubitelje prirode.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Akcija izvlačenja troje planinara koji su posljednji pronađeni na planini Elbrus privremeno je juče obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova, saopštili su s oficijalne stranice Elbrusa. Akcija je nastavljena jutros. Podsjetimo, na Elbrusu je tokom ekspedicije smrtno stradalo 5 zeničana državljana Bosne i Hercegovine. Nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj učestvovao autobus iz Bosne i Hercegovine na autoputu A8 kod Stuttgarta, potvrđeno je da je među povrijeđenima 5 državljana Bosne i Hercegovine koji se nalaze van životne opasnosti. Ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Damir Arnaut potvrdio je da su svi povrijeđeni odmah zbrinuti u zdravstvenim ustanovama. Troje državljana BiH zadobilo je teže, a dvoje lakše povrede. Federalno ministarstvo financija objavilo je 2 javna poziva za novo dugoročno zaduženje u ukupnom iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su planirana budžetom Federacije BiH za ovu godinu, a namijenjena su za finansiranje izgradnje i unapređenje cestovne infrastrukture. Novi zakon o radu bio je jedno od najavljivanih reformskih rješenja aktualne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon više od godinu dana radne grupe, brojnih sastanaka i desetina predloženih amandmana, zakon još nije ni u parlamentarnoj proceduri. Dok sindikati upozoravaju da radnici i dalje čekaju bolju zaštitu, opozicija tvrdi da je riječ o još jednom obećanju koje će ostati neispunjeno. Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su danas u prosjeku za 4%. Reakcija je to tržišta na vijest da su SAD i Iran tokom vikenda prekinuli međusobne vojne napade nakon 2 sedmice neprekidnih tenzija. Ostaje da vidimo kada će i hoće li BH pumpađe sniziti cijene na svojim benzinskim pumpama. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uslovi za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže ostojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima jer je u toku sezona godišnjih odmora. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala vam na povjerenju.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Odmorite se u Srebreni radio.

Nas oku, dragi naši, informacije koje smo prikupili u dežurnim službama u policijskoj stanici u Srebreniku imali su dosta posla tokom vikenda. Dogodile su se dvije saobraćajne nezgode, u jednoj su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede, u drugoj saobraćajnoj nezgodi pričinjena je materijalna šteta bez povrijeđenih lica. Evidentirana su i dva krivična djela, nasilje u porodici i krađa. Zabilježena su tri narušavanja javnog reda i mira, a u ovom periodu dva lica lišena su slobode. U službi hitne medicinske pomoći 199 naših sugrađana zatražilo je ljekarsku pomoć. Osim toga, obavljeno je 9 terenskih intervencija i 4 kućne posjete, a 10 pacijenata je nakon ukazane ljekarske pomoći sanitetskim vozilom prevezeno u KC Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik u protekla 24 sata imala jednu tehničku intervenciju na dostavi pitke vode. Skromne informacije stižu s porođajnog odjela UKC-a Tuzla, gdje je obavljeno 7 porođaja, rođene 3 djevojčice i 4 dječaka kojima želimo svu sreću ovog svijeta. Što se tiče Srebrenika, za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dnevne temperature u porastu od 26 do 32 stepena Celzijusa.

0: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
2: Kako informiše Federalni hidrometeorološki zavod, danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature kreću se od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se stabilizovati. Nakon svježih jutarnjih sati uz moguću slabu kišu, kada bi meteoropate mogli imati nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu glavobolje i lošijeg raspoloženja, u nastavku dana ugodnije. S više sunca i uz umjereni porast temperatura, većina populacije će se osjećati bolje uz primjerenu radnu motivaciju. Dolaskom noći također ljepša opća slika uz mogućnost mirnijeg sna.
1: Srebreni radio.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: U nastavku informacije za vas, dragi vozači, koji nas slušate negdje na BH cestama ili se tek pripremate na put. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi, a dosta je takvi. Vremenski uslovi za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže ostojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum, Deleuša i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, usponi iz pravca pod Romanije, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić, Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica, Ribički most. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Eto, dosta informacija, dragi naši, samim tim i poziv na dodatni oprez, sporiju i bezbjedniju vožnju. Sreću vam u svakom slučaju, želimo uz Srebreni radio.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

Jutarnji program Srebrenog radija pratite na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Evo još jedne aktuelnosti, odnosno najave. Taksisti u Tuzli najavili su mirne proteste za petak 31. juliju u 10 sati kako bi ukazali na probleme za koje, kako tvrde, godinama nisu pronađena konkretna rješenja. Iz udruženja taksi prijevoznika poručili su da protest nije usmjeren protiv građana, ali su upozorili da bi tokom okupljanja moglo doći do povremenih zastoja u saobraćaju. Građane su pozvali na razumijevanje, naglašavajući da im nije cilj blokirati grad, nego sačuvati djelatnost od koje žive stotine porodica. Prema njihovim navodima, u Tuzli trenutno posluje 321 legalni i licencirani taksi prijevoznik. Ističu da redovno izmiruju poreze, doprinose i druge obaveze, dok su troškovi poslovanja u proteklih 10 godina značajno porasli. Navode da je cijena goriva od 2016. porasla između 1,75 i 1,90 na oko 3,3 konvertibilne marke po litru. Doprinose su gotovo udvostručeni, a vozila za rezervni dijelove održavanje skuplji su za više od 60%. Za isto vrijeme cijena taksi usluga, kako tvrde, povećana je za svega jednu marku po vožnji. Taksisti u Tuzli navode da su uprkos rastu troškova nastavili ulagati u sigurnost vozila i kvalitet usluge, ali da nakon brojnih sastanaka s gradskim službama i Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona nisu dobili konkretne prijedloge za rješavanje problema. Među zahtjevima su obustava izdavanja novih taksi rješenja i primjena principa reciprociteta, omogućavanje prijenosa rješenja s pravnog na fizičko lice, izmjena pravilnika po modelu 2 za 1, te uspostavljanje transparentne baze podataka radi sprječavanja zloupotreba javnih poziva. Traži reviziju postojećih te izgradnju novih taksi stajališta, kao i uvođenje modela subvencioniranja taksi prijevoznika. Organizatori protesta pozvali su grad Tuzlu i vladu Tuzlanskog kantona da prestanu prebacivati odgovornost jedni na druge i zajednički pristupe rješavanju problema. Poručili su da se protestom ne bore za privilegije, nego za mogućnost da svojim radom izdržavaju porodice i nastave pružati sigurnu i kvalitetnu uslugu građanima Tuzle. Dakle, mirni protesti najavljeni su za petak 31. juli u 10 sati u Tuzli.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Nepovoljni vremenski uslovi na planini Elbrus i danas otežavaju rad spasilačkih službi koje nastavljaju akciju izvlačenja preostalih tijela BH planinara stradalih u tragičnoj nesreći na najvišem vrhu Europe. Prema informacijama ruske spasilačkih službi, potraga i akcija izvlačenja ponovo su pokrenute jutros u 5 sati po lokalnom vremenu, nakon što su prethodnog dana bile obustavljene zbog izrazito loših vremenskih prilika. Budžet Bosne i Hercegovine za ovu godinu biće jedina tačka hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja bi trebala biti održana sutra. Predloženi budžet prošle sedmice usvojio je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine također po hitnoj proceduri. Ukoliko ga potvrdi Dom naroda, bit će okončana parlamentarna procedura za usvajanje najvažnijeg državnog financijskog dokumenta. Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su jutros u prosjeku za 4%. Reakcija je to tržišta na vijest da su SAD i Iran tokom vikenda prekinuli međusobne vojne napade nakon dvije sedmice neprekidnih tenzija. Ostaje da vidimo kada će i hoće li BH pumpađije sniziti cijene na svojim benzinskim pumpama. Taksisti u Tuzli najavili su mirne proteste za petak 31. juli u 10 sati kako bi ukazali na probleme za koje, kako tvrde, godinama nisu pronađena konkretna rješenja. Iz udruženja taksi prijevoznika poručili su da protest nije usmjeren protiv građana, ali su upozorili da bi tokom okupljanja moglo doći do privremenih zastoja u saobraćaju. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Kamensko, Humde, Leuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljan i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevne temperature će se kretati od 26 do 32 na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Samo najveći hitovi Srebreni radio.
2: Are you gonna fall? Is someone supposed to catch you? Or do you catch yourself? There will be something worth falling for.

90,8 i 103.

0: završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Imali smo nekoliko, pa možemo slobodno reći, svježih i kišnih dana iza nas, a u Tuzlanskom kantonu danas sunčano i veoma toplo, u slab vjetar promjenjivog smjera. Tokom dana temperature će dostizati 30 do 32 stepena u većini gradova, poput Tuzle, Srebrenika i Živinica, dok će u brdsko-planinskim područjima, poput Kladnja, biti za koji stepen niže, do 28 stepeni Celzijusa. Nema aktivnih upozorenja za Tuzlansku regiju, a večernji sati donose osvježenje s temperaturama koje se spuštaju na 20 do 22 stepena. Narednih 7 dana u Tuzlanskom kantonu očekuje se stabilno i izuzetno toplo vrijeme sa sunčanim periodima i bez padavina sve do petka 31. jula. Temperature će postepeno rasti od 30 stepeni u utorak do čak 37 stepeni u petak i subotu. U Gradašcu i ostalim nizijskim krajevima maksimalne dnevne temperature mogle bi premašiti 37 stepeni. Od ponedjeljka 3. avgusta mogući su izolovani poslijepodnevni pljuskovi, posebno u istočnim dijelovima Tuzlanskog kantona. Nema aktivnih upozorenja, ali se savjetuje zaštita od sunca i izbjegavanje boravka na otvorenom između 11 i 16 sati. Noćne temperature od 17 do 20 stepeni. Evo i prognoze za 15 dana za područje Tuzlanskog kantona, kada se očekuje dugotrajni toplotni talas. Prva sedmica, dakle do 3. augusta, proteći će u znaku stabilnog vremena s temperaturama koje će gotovo svakodnevno prelaziti 35 stepeni, u Gradašcu i do 38. Od 4. do 10. augusta uvodi se postepeni porast vlažnosti uz lokalne pljuskove i grmljavinu, mahom u poslijepodnevnim satima u Kladnju 8. augusta, vjerovatnoća padavina 40%. Upozorenje od 4. do 10. augusta preporučuje se oprez zbog mogućih iznenadnih lokalnih nepogoda s obilnom kišom i povećanim rizikom od udara groma, posebno u brdsko-planinskim područjima. Temperature ostaju visoke do 37 stepeni uz noćne minimume od 18 do 22 stepena. Aktualnu vremensku prognozu za Tuzlanski kanton možete pratiti na vremenskaprognoza.ba.
2: Najbolji muzički izbor Srebreni rad.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: U nastavku druženja u programu Srebrenog radija i javni konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u cilju provođenja općih izbora 2026. Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. jula. U skladu s naprijed navedenim pozivaju se sve zainteresovane osobe da se prijave na javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Tekst javnog oglasa, izjavu i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Dragi naši vozači, zbog svih onih informacija, dosta dionica sa radovima, pojačanih gužvi iz ovih ili onih razloga, evo i najavljenih radarskih kontrola zbog koje zaista molimo iz svih navedenih razloga za sporiju i oprezniju vožnju. Kada je u pitanju područje Srebrenika, radarske kontrole večeras od 20 do 21 sat u Tinji i Čehajama, od 21 do 22 u Donjem Potpeću i od 5 do 6 sati ujutro u Srebreniku. Tuzla od 11 do 12 sati, Bulevar drugog korpusa od 13 do 14 sati, Kulina Bana Limenka 17 do 18 sati, Kulina Bana Muzička škola 19.30 do 20.30 sati, Bulevar drugog korpusa na istoj lokaciji, radarske kontrole, dakle one najavljene, očekuju vas od 22 do 23 sata. Na području policijske stanice Gradačac od 14 sati 30 do 15.30 Srnice Gornje na regionalnom putu, od 15.40 do 16.40 Srnice Donje, od 19.40 do 20.40 Žrtava Srebrenice i od 22.30 do 23 sata i 30 minuta Mionica 3. Dakle, sporo i oprezno, mimo ovih najavljenih, da kako uvijek možete očekivati one nenajavljene radarske kontrole, ali zbog svoje i sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju, molimo za sporiju i oprezniju vožnju u Srebrenici.

Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na uslugu.

proizvodnja, dostava, montaža. Aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team, Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Bjelave Srebrenik.

0: u tom predmetu. To je bila najveća greška u mom životu. Na tom mjestu našao sam se sasvim slučajno. Nisam poznavao ljude koji su kasnije uhapšeni, a nakon što je policija utvrdila da nemam nikakve veze s njima, pušten sam kući, izjavio je tada Vinčić. Uprkos velikoj medijskoj pažnji koju je izazvala afera, Vinčić je nastavio graditi uspješnu međunarodnu karijeru i na kraju se oprostio od suđenja kao jedan od najcijenjenijih evropskih arbitara, okrunivši svoj put vođenjem finala najvećeg nogometnog takmičenja na svijetu.
1: Pospio na tvoje sranje.
2: Baš, deda.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Košarkaške teme u nastavku jutarnjeg programa Srebrenog radija. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu Evropskog prvenstva B divizije, savladavši vršnjake iz Švedske rezultatom 89-69. Apsolutni junaci u pobjedničkom timu bili su Mićo Milovanović, koji je sa 21 postignutim poenom i 10 asistencija diktirao tempo igre, Tedim Preldžić, koji je dominirao pod obručima, ostvarivši učinak od 18 poena i 13 skokova. Veliki doprinos novom trijumfu dao je Imran Subašić, koji je utakmicu završio s 18 poena. Nakon sjajnog izdanja protiv Švedske, mlade zmajeve očekuje naredni ispit kada će snage odmeriti sa selekcijom Gruzije.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Nepovoljni vremenski uslovi na planini Elbrus i danas otežavaju rad spasilačkih službi koje nastavljaju akciju izvlačenja preostalih tijela BH planinara stradalih u tragičnoj nesreći na najvišem vrhu Europe. Prema informacijama ruske spasilačke službe, potraga i akcija izvlačenja ponovo su pokrenute jutros u 5 sati po lokalnom vremenu, nakon što su prethodnog dana bile obustavljene zbog izrazito loših vremenskih prilika. Budžet Bosne i Hercegovine za ovu godinu bit će jedina tačka hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja bi trebala biti održana sutra. Predloženi budžet prošle sedmice usvojio je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine također po hitnoj proceduri. Ukoliko ga potvrdi Dom naroda, bit će okončana parlamentarna procedura za usvajanje najvažnijeg državnog financijskog dokumenta. Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su jutros u prosjeku za 4%. Reakcija je to tržišta na vijest da su SAD i Iran tokom vikenda prekinuli međusobne vojne napade nakon dvije sedmice neprekidnih tenzija. Ostaje da vidimo kada će i hoće li BH pumpađije sniziti cijene na svojim benzinskim pumpama. Taksisti u Tuzli najavili su mirne proteste za petak 31. juli u 10 sati kako bi ukazali na probleme za koje, kako tvrde, godinama nisu pronađena konkretna rješenja. Iz udruženja taksi prijevoznika poručili su da protest nije usmjeren protiv građana, ali su upozorili da bi tokom okupljanja moglo doći do privremenih zastoja u saobraćaju. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljan i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevne temperature će se kretati od 26 do 32 na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: odmorite se uz Srebreni radio.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Pazi, pazi, ljeto opet.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste?

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine počela je danas minutom šutnje u čast petero planinara iz Zenice koji su preksinoć poginuli na planini Elbrus u Rusiji. Dom naroda danas bi trebao održati hitnu i redovnu sjednicu, a na dnevnom redu hitne samo zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu po hitnom postupku. Tijela troje od petero planinara iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona na Elbrus spremna su za spuštanje s planine, javili su ruski mediji pozivajući se na spasilačke službe. Prema navodima ruske novinske agencije TASS, pozivajući se na tim za potrage i spašavanje na visokoj planini Elbrus, lokacije tijela su poznate, a pronašli su i spasioci. Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su u ponedjeljak u prosjeku za 4%. Reakcija je to tržišta na vijest da su SAD i Iran tokom vikenda prekinuli međusobne vojne napade nakon dvije sedmice neprekidnih tenzija. Ostaje da se vidi kada će i hoće li BH pumpađije sniziti cijene na svojim benzinskim pumpama. Taksisti u Tuzli najavili su mirne proteste za petak 31. juli u 10 sati kako bi ukazali na probleme za koje, kako tvrde, godinama nisu pronađena konkretna rješenja. Iz udruženja taksi prijevoznika poručili su da protest nije usmjeren protiv građana, ali su upozorili da bi tokom okupljanja moglo doći do privremenih zastoja u saobraćaju. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B divizije. U svom trećem nastupu BH košarkaši savladali su selekciju Švedske rezultatom 89-69. Ovo je našoj reprezentaciji bio drugi trijumf na prvenstvu nakon što su uz poraz od Mađarske ranije savladali Sjevernu Makedoniju. Na naredni meč, a ujedno posljednji grupe D, naša selekcija odigraće sutra protiv Gruzije u 20 sati i 30 minuta. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima jer je sezona godišnjih odmora. Na graničnim prijelazima Kamensko i Bijača duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Hum, Deleuša, Zubci, Prisika i Osoje. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duge kolone vozila su u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Dnevne temperature od 26 do 32 stepena Celzijusa. Utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevne će se kretati od 26 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala vam na povjerenju.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, koji vam nudi sve što je potrebno za vaš dom. 12 sati i 14 minuta, vrijeme za još jedno izdanje emisije Kultur Trend, u kojima ćemo vrijeme posvetiti najaktuelnijim temama iz oblasti kulture, naravno sve to uz dobar odabir muzike, pa vas pozivamo da ostanete uz frekvencije Srebrenog radija 90,8 i 103 MHz.

Završeno je 55. izdanje Festivala kulture Slovo Gočina, koje je tokom prethodna tri dana u gradu na Bregavi okupilo neka od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih regionalnih književnih i umjetničkih imena. Ovogodišnje izdanje Festivala kulture Slovo Gočina, koje je održano od 24. do 26. jula u Stocu, još jednom je grad na Bregavi učinilo mjestom susreta nekih od najznačajnijih regionalnih i bosansko-hercegovačkih književnika i umjetnika, potvrđujući predanost onome o čemu je svojevremeno maštao veliki bosansko-hercegovački pjesnik Mak Dizdar. Iako se utisci tek trebaju sleći, već sada s ponosom mogu reći da smo imali najuspješniji izdanje do sada, u sklopu kojeg smo publici Slova Gočina ponudili zaista nesvakidašnji program i donijeli ono najbolje iz savremene bosansko-hercegovačke i međunarodne kulture, rekao je Gočin Dizdar, predsjednik Upravnog odbora Festivala kulture Slovo Gočina. Posebno me čini sretnim činjenica da se brojni posjetioci festivala vraćaju u Stolac zadnjeg vikenda u julu i da ih iz godine u godinu sve više, što potvrđuje veliki interes za sve festivalske programe, dodao je, ističući da se sve češće traži i Stolica više. Završni festivalski dan započeo je prepoznatljivoj atmosferi Makove hiže, gdje je upriličena promocija zbirke poezije Pod libelom Amele Halilović, prošlogodišnje dobitnice nagrade Mak Dizdar. Uslijedio razgovor s Arletom Čehić, uspješnom multidisciplinarnom bosansko-hercegovačkom umjetnicom, čija je izložba Preko dva upriličena na večeri otvorenja. Program je nastavljen u Šarića kući, gdje je održan niz književnih promocija. Samo hitovi. Samo hitovi. Srebrni radio.

Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Još jedna lijepa najava, pa evo, obzirom da je sezona godišnjih odmora, dobra preporuka ukoliko ste u prilici. Strossmayerova ulica u Sarajevu, utorak 28. jula s početkom u 20 sati i 30 minuta pretvorit će se u jedinstvenu muzičku scenu pod otvorenim nebom u okviru koncertnog performansa Arije z balkona. Posebni gosti večeri bit će vrhunski italijanski operni umjetnici, sopranistica Paoletta Marocco i bas Antonio De Giobbi. Njihovi glasovi ispunit će jednu od najljepših sarajevskih ulica snagom i emocijom koje su ih odvele na neki od najprestižnijih svjetskih opernih pozornica, od Milanske La Scale do opernih kuća u Tokiju, Vašingtonu i Cirihu. Domaćini večeri bit će koncert majstorica Sarajevske filharmonije, violinistica Violeta Smajlović-Huart i njen sin Ilhan Huart, dok će umjetnike za klavirom pratiti pijanistica Leda Parac. Publiku očekuje nesvakidašnji susret grada i muzike u kojem će se čarolija opernih glasova s balkona preliti na Strossmayerovu ulicu, donoseći neke od najpoznatijih arija opernog repertoara u samo srce Sarajeva.

0: Kulturtrend i dalje uz vas na 90,8 i 103 MHz. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio odluku o otkazivanju preostalih sadržaja festivala i to zbog tragedije na planini Elbrusu u kojoj je poginulo 5 Zeničana. U saopštenju za javnost objavljenom na zenicainfo.ba navodi se da su s dubokom tugom i nevjericom primili vijest o tragičnoj nesreći. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini, u znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol. Na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programi sadržaja ovogodišnjeg festivala, naveli su iz organizacionog odbora. Nadalje navode da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaj ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradali te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom, stoji u objavi.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

U nastavku emisije Kultur Trend idemo do Bihaća, gdje je svečanim otvaranjem počelo 8. izdanje Avantura Film Festivala, koji iz godine u godinu okuplja ljubitelje 7. umjetnosti, autore i posjetioce iz cijele regije. Tokom narednih dana ovaj grad će živjeti u znaku izvanrednih filmskih ostvarenja, inspirativnih priča i jedinstvene festivalske atmosfere pod otvorenim nebom. Avantura Film Festival već punih 8 godina na jedinstven način spaja filmsku umjetnost, prirodu i važne društvene teme. Ovogodišnje izdanje donosi selekciju 25 filmova. Na otvaranju festivala je dokumentarni film Radio Rambo Amadeus. Kreativni i umjetnički direktor festivala Jasmin Duraković istakao je kako ove godine dominiraju dokumentarci. Dokumentarni film zaista ima jednu ekspanziju u regiji posljednjih godina, tako da i u samoj selekciji imamo dosta dokumentarnih filmova. Nažalost, igrana produkcija je u velikoj krizi. U Bosni i Hercegovini se ne snimaju igrani filmovi već godinama zbog krize kinematografije. Da je Bihać grad kojim treba festival, potvrđuju i organizatori. Pored brojnih programa za publiku, festival nudi i razmjenu iskustava autorima. Hrvatski reditelj Branko Šmit već godinama se vraća u Bihać na festival. Ističe da je ovo festival koji ima dušu, a ipak osvrće se na krizu kinematografije. Samo u Hrvatskoj i Sloveniji funkcioniše kinematografija, da svugdje dalje ne. Jedan od razloga zašto sam ja ovdje je da pokušam pomoći kolegama u Bosni i Hercegovini da konačno fondacija proradi u federaciji i da se počne proizvoditi, da kinematografija počne ponovo funkcionisati. Svi ovi mali festivali su dio te fronte koju mi držimo zajednički u ovom vremenu, rekao bih nekulture, kazuje Schmidt. Pored selekcije filmova, ove godine festival nudi i proširen program. Avantura Film Festival ove godine ima industri dio, gdje ćemo imati radionice od priče do filmskog scenarija koje će voditi Vahid Duraković. Imaćemo 3 promocije knjiga i ove godine uveli smo posebnu kategoriju Best Avantura Reel, gdje će se ljudi, filmski amateri i zaljubljenici takmičiti u proizvodnji najboljeg rila s turističkim sadržajem, navela izvršna producentica Vanja Šunjić. I ove godine filmovi će se gledati na dobro poznatim bihačkim lokacijama, u autentičnom ambijentu Lapidarija, Kapetanove kule, na plaži Beton, u Kulen Vakufu te Midžića jezeru, pružajući publici doživljaj kina na otvorenom. Festival će trajati do petka, organizatori pozivaju sve da se pridruže festivalskim dešavanjima i uživaju u filmskom programu.

0: Odmorite se uz Srebreni radio.
1: Kultur Trend pratite na frekvencijama Srebrenog radija. Ljetni festival bajke za djecu i odrasle okupit će pripovedače iz Bosne i Hercegovine i inostranstva od 29. jula do 21. avgusta u Sarajevu, Olovu, Kaknju i Istočnom Sarajevu. Kako navode iz udruženja bajke, festival predstavlja mjesto susreta pripovedača i publike kroz koje se oživljava tradicija usmenog pripovjedanja i bajki koje govore o ljubavi, hrabrosti, odrastanju, stanju, patnji i snazi dobra. Festival će biti otvoren 29. jula u Sarajevu programom za djecu i odrasle u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u parku Kemal Monteno. Festival će gostovati u gradskim bibliotekama u Kaknju i Olovu, gdje će biti održani programi pjesme, priče, prsne i gestovne igre, pripovjedanje Voda koja pleše i druge bajke, te kiparska radionica Bajke u Uni. Program za odrasle uključuje pripovjedanje bajki uz šoljicu čaja, koje će biti održano 31. jula u Sarajevu, kao i Međunarodni susret pripovedača, susret uz čarobni svijet bajki. Organizatori očekuju učešće pripovedačica Jasne Heldi, Marine Đorđević, online uključenje Sarah Abuskari, Linde House iz Kanade, te Snježanke Jedrijević i Sabine Gvozić iz Hrvatske. Planirano je učešće BH književnice i istraživačice kulturne baštine Saide Mustajbegović. Iz udruženja bajke ističu da je festival bajke za djecu i odrasle jedinstvena manifestacija koja već 11 godina njeguje umjetnost pripovijedanja, dok ovogodišnjim ljetnim programom započinje njegovo 12. izdanje.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
0: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Vanredna sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta bit će održana sutra u Sarajevu, potvrdila je dopredsjedavajuća doma Azra Okić. Po njenim riječima za dnevni red će biti kandidovane predložene izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji BiH, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji BiH, te Zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dvojica preživjeli članova Gorske službe spašavanja Zenica, koji su učestvovali u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji za uspon na vrh Elbrusa u Ruskoj Federaciji, pri čemu je njih petoro izgubilo život, mogli bi se uskoro vratiti u Bosnu i Hercegovinu, najavio je u današnjoj izjavi novinarima član GSS-a Zenica Munever Aganović. Procedura za preuzimanje tijela poginulih i njihov transport u Bosnu i Hercegovinu malo je sporija, pa ne znaju kada će biti prebačeni u BiH, ali je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sebe preuzela tu obavezu. Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su u ponedjeljak u prosjeku za 4%. Reakcija je to tržišta na vijest da su SAD i Iran tokom vikenda prekinuli međusobne vojne napade. Ostaje da vidimo kada će i hoće li BH pumpađije sniziti cijene na svojim benzinskim pumpama. Taksisti u Tuzli najavili su mirne proteste za petak 31. juli u 10 sati kako bi ukazali na probleme za koje, kako tvrde, godinama nisu pronađena konkretna rješenja. Iz udruženja taksi prijevoznika poručili su da protest nije usmjeren protiv građana, ali su upozorili da bi tokom okupljanja moglo doći do privremenih zastoja u saobraćaju. Muška juniorska košarkaška reprezentacija BiH upisala je drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B divizije. U svom trećem nastupu BiH košarkaši savladali su selekciju Švedske sa 89-69. Ovo je našoj reprezentaciji bio drugi trijumf na prvenstvu nakon što su uz poraz od Mađarske ranije savladali Sjevernu Makedoniju. Naredni meč u jednoj posljednjoj grupi D naša selekcija odigraće sutra protiv Gruzije u 20:30. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima jer je sezona godišnjih odmora. Na graničnim prijelazima Kamensko i Bijača duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izašić, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulaz u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Dnevne temperature od 26 do 32 stepena. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 15 do 21, a dnevne će se kretati od 26 do 32 na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Uz otvoreni ste program Srebrenog radija. Povodom se učestalih upita građana o pojavi žohara u stanovima, kućama i drugim objektima, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozorava da prisustvo ovih insekata nije samo estetski ili higijenski problem, nego može predstavljati i značajan javno-zdravstveni rizik. Žoharice najčešće kreću kroz kanalizacione sisteme, prostorije za odlaganje otpada, podrume i druga nehigijenska mjesta, nakon čega mogu mehanički prenositi različite uzročnike zaraznih bolesti te kontaminirati hranu, kuhinjske površine, posuđe i druge predmete s kojima ljudi svakodnevno dolaze u kontakt. Njihove ostaci, izlučevine i dijelovi tijela mogu izazvati ili pogoršati alergijske reakcije i respiratorne tegobe, posebno kod djece, starijih osoba i osoba koje boluju od asme ili drugih hroničnih bolesti disajnog sistema. Kako navode iz instituta, prvi znakovi najezde mogu biti učestalo uočavanje živih ili uginulih žohara, naročito tokom noći. Njihovo prisustvo u kuhinji, kupatilu, podrumima, ostavama ili prostorima za odlaganje otpada, pojava karakterističnog neugodnog mirisa, tragova izmeta i ostataka preslačenja, kao i ponovno pojavljivanje žohara ubrzo nakon pojedinačnog tretmana. Ukoliko se žohari primjećuju i tokom dana, to može ukazivati na već razvijenu najezdu ili nedostatak prostora u kojem se mogu skrivati. Stručnjaci ističu da se pojava žohara može značajno smanjiti dosljednim provođenjem preventivnih mjera. Hranu je potrebno čuvati u dobro zatvorenim posudama, ne ostavljati ostatke hrane, mrvice ili prljavo posuđe preko noći, a posebno se preporučuje da se tokom noći ne ostavljaju otvorene posude s hranom za kućne ljubimce koje predstavljaju česti izvor hrane za žohare. Važno je redovno čistiti prostor ispod i iza kuhinskih uređaja, održavati čistim podrume, ostave, hodnike i druge zajedničke prostorije, uklanjati nepotrebne kartonske kutije i predmete koji mogu poslužiti kao skrovište, redovno prazniti kante za otpad te održavati urednim prostore za odlaganje komunalnog otpada. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti uklanjanju vlage, sanaciji curenja vode i slavina, odvoda i cijevi, redovnom čišćenju odvoda i sifona, kao i zatvaranju pukotina u zidovima, podovima i oko instalacija kroz koje se žohari mogu nesmetano kretati. Kada se žohari pojave u više stanova ili zajedničkim prostorijama zgrade, tretiranje samo jednog stana u pravilu neće trajno riješiti problem, navode stručnjaci. Ovi insekti lako prelaze iz jednog prostora u drugi kroz instalacione kanale, ventilacione otvore, pukotine i kanalizacione sisteme, zbog čega je neophodno uključiti upravitelja zgrade i predstavnike etažnih vlasnika kako bi se utvrdio obim problema i organizovao koordinirani tretman. Institut upozorava da sredstva za uništavanje žohara treba koristiti isključivo prema uputstvima proizvođača ili ovlaštenog izvođača dezinsekcije. Ne preporučuje se miješanje različitih preparata, korištenje većih količina od propisanih, nanošenje insekticida na površine na kojima se priprema ili čuva hrana, niti postavljanje preparata na mjesto dostupno djeci i kućnim ljubimcima. Nakon tretmana prostor treba koristiti isključivo u skladu s uputama stručnog izvođača ili proizvođača preparata. Građani bi trebali izbjegavati najčešće greške koje otežavaju suzbijanje žohara. Ne treba koristiti neregistrovane ili nepoznata sredstva, premještati namještaj, otpad ili druge predmete iz zaraženih prostorija u zajedničke dijelove zgrade, uklanjati ili zatvarati mamce i gelove koje je postavio stručni izvođač, niti prekidati tretman čim se broj žohara privremeno smanji, jer se na taj način problem najčešće samo odgađa. Za pojavu žohara unutar pojedinačnog stana odgovoran je vlasnik ili korisnik prostora, dok je za zajedničke dijelove stambene zgrade potrebno obavijestiti upravitelja zgrade i predstavnike etažnih vlasnika. U Institutu za zdravlje i sigurnost hrane navode da pravovremeno prijavljivanje problema, zajedničko djelovanje svih korisnika objekta, održavanje visokog nivoa higijene, uklanjanje izvora hrane i vode te stručno i koordinirano provođenje dezinsekcije predstavljaju najefikasniji način dugoročnog suzbijanja žohara i sprečavanja njihove ponovne pojave.
1: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

Otvoreni program Srebrenog radija i dalje uz vas. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Naila Jusića iz Živinica zbog sumnje da je u periodu od 2016. do 2025. godine obavljajući različite javne funkcije počinio više krivičnih djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, trgovine uticajem i posrekavanja na krivotvorenje službene isprave. Optužnica je dostavljena Općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje. Prema navodima tužilaštva, Jusiću se u 9 tačaka optužnice na teret stavljaju 3 krivična djela zloupotrebe položaja i ovlaštenja, 5 krivičnih djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, te posrekavanje na krivično djelo krivotvorenja službene isprave. Tužilaštvo navodi da je krivična djela počinio koristeći položaj predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice, vijećnika i odgovorne osobe u Domu zdravlja u Živinicama. Optužnicom se tereti da je pogodovao zapošljavanju više osoba u javnim ustanovama i preduzećima, nezakonito posredovao kako bi bile ispunjene pretpostavke za imenovanje člana Gradske izborne komisije Živinice i člana

stručne komisije i gradskog vijeća pokušao pogodovati jednoj osobi u postupku ostvarivanja prava vlasništva nad građevinskim zemljištem, te se činjavao neistinite evidencije o vlastitom prisustvu na poslu radi ostvarivanja plate i drugih naknada. Jedna od najozbiljnijih tačaka optužnice odnosi se na navodno posredovanje pri izradi lažnih visokoškolskih diploma. Tužilaštvo tvrdi da je Jusić uz unaprijed dogovorenu novčanu naknadu posrkavao odgovornu osobu na Internacionalnom univerzitetu Goražde da izradi diplome prvog ciklusa studija i prateću dokumentaciju s neistinitim sadržajem za 5 osoba, među kojima su bili i 3 člana njegove porodice, iako nisu pohađali nastavu niti polagali ispite. Prema navodima optužnice, te diplome kasnije su korištene prilikom zapošljavanja. Optužen je i da je nezakonito posredovao pri zapošljavanju svog sina na mjesto psihologa u Domu zdravlja Živinice. Istragu u ovom predmetu kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona provelo je u saradnji sa sektorom kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Optužnica je, kako navode iz tužilaštva, potkrijepljena s više od 500 materijalnih dokaza. Tužilaštvo je Općinskom sudu u Živinicama predložilo da se Jusiću nakon potvrđivanja optužnice produži mjera pritvora u zakonom propisanom roku. Istovremeno je predloženo izricanje sigurnosnih mjera kojima bi mu, ukoliko bude pravosnažno osuđen, bilo zabranjeno obavljanje funkcije predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice te dužnosti pomoćnika direktora za sestrinstvo u zdravstvenim ustanovama u trajanju od 10 godina od pravosnažnosti presude. Sve to saopšteno iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Samo hitovi 90,8 i 100.

Vanredna sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta bit će održana sutra u Sarajevu, potvrdila je to za FENU do predsjedavajuća doma Azra Okić. Po njenim rečima za dnevni red će biti kandidovane predložene izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji BiH, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji BiH, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Okić je izjavila da imenovanje dvoje sudija iz Federacije Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Odluku o održavanju sjednice donio je danas na sastanku kolegiji predstavničkog doma i dogovoreno je da počne u 12 sati sutra u sjedištu federalnog parlamenta.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Vanredna sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta bit će održana sutra u Sarajevu, potvrdila je dopredsjedavajuća doma Azra Okić. Po njenim riječima za dnevni red će biti kandidovane predložene izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji BiH, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji BiH, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dvojica preživjeli članova Gorske službe spašavanja Zenica, koji su učestvovali u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji za uspon na vrh Elbrusa u Ruskoj Federaciji, pri čemu je njih petoro izgubilo život, mogli bi se uskoro vratiti u Bosnu i Hercegovinu, najavio je u današnjoj izjavi novinarima član GSS-a Zenica Munever Aganović. Procedura za preuzimanje tijela poginulih i njihov transport u Bosnu i Hercegovinu malo je sporija, pa ne znaju kada će biti prebačeni u BiH, ali je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sebe preuzela tu obavezu. Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su u ponedjeljak u prosjeku za 4%. Reakcija je to tržišta na vijest da su SAD i Iran tokom vikenda prekinuli međusobne vojne napade. Ostaje da vidimo kada će i hoće li BH pumpađije sniziti cijene na svojim benzinskim pumpama. Taksisti u Tuzli najavili su mirne proteste za petak 31. juli u 10 sati kako bi ukazali na probleme za koje, kako tvrde, godinama nisu pronađena konkretna rješenja. Iz udruženja taksi prijevoznika poručili su da protest nije usmjeren protiv građana, ali su upozorili da bi tokom okupljanja moglo doći do privremenih zastoja u saobraćaju. Muška juniorska košarkaška reprezentacija BiH upisala je drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B divizije. U svom trećem nastupu BiH košarkaši savladali su selekciju Švedske sa 89-69. Ovo je našoj reprezentaciji bio drugi trijumf na prvenstvu nakon što su u sporazu od Mađarske ranije savladali Sjevernu Makedoniju. Naredni meč u jednoj posljednji grupe D naša selekcija odigraće sutra protiv Gruzije u 20:30. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima jer je sezona godišnjih odmora. Na graničnim prijelazima Kamensko i Bijača duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izašić, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulaz u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Dnevne temperature od 26 do 32 stepena. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 15 do 21, a dnevne će se kretati od 26 do 32 na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
2: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: U nastavku, poštovani slušaoci, dragi vozači, najavljenih radarskih kontrola za područje Srebrenika večeras od 20 do 21 sat Tinja i Čehaje, od 21 do 22 sata Donji Potpeć, od 5 do 6 sati ujutro u Srebreniku vas očekuju radarske kontrole. U Tuzli od 17 do 18 sati, Kulina Bana do muzičke škole od 19.30 do 20 sati i 30 minuta, Bulevar drugog korpusa od 22 do 23 sata, također Bulevar drugog korpusa. Od 15 sati i 40 minuta do 16.40 na regionalnom putu Srnice Donje, 19.40 do 20.40 žrtava Srebrenice, od 22.30 do 23.30 mionica žrtava Srebrenice, od 22.30 do 23.30 mionica 3, dakle područje

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni program Srebrenog radija pratite na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Konkurs u školama Tuzlanskog kantona raspisan je za prijem nastavnika, stručnih saradnika te administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja u osnovnim i srednjim školama širom Tuzlanskog kantona. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurs za nastavnike i stručne saradnike, poseban konkurs za zaposlenike te oglas za popunjavanje drugih upražnjenih radnih mjesta. Traže se nastavnici različitih predmeta, učitelji, pedagozi, bibliotekari, asistenti u nastavi, defektolozi, logopedi i drugi stručni saradnici. Konkursom i oglasom obuhvaćena su i radna mjesta sekretara, saradnika za pravne i ekonomsko-financijske poslove, administrativno-tehničkih radnika i pomoćnog osoblja. Nastavnici i stručni saradnici mogu se prijaviti putem elektronske aplikacije konkursi monteka.gov.ba, dok svi kandidati dokumentaciju mogu dostaviti i preporučenom poštom ili neposredno na protokol škole u kojoj je raspisano radno mjesto. Kandidati koji se prijavljuju na više pozicija u istoj školi moraju podnijeti poseban prijavni obrazac za svako radno mjesto, propisani obrasci, primjer izjava i spisak škola u kojima će biti održan intervjui, dostupni su na internet stranici resornog ministarstva. Prijava s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti zaključno s 4. avgustom, dok nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Intervjui za kandidate koji ispunjavaju propisane uslove planirani su od 11. do 13. avgusta u periodu od 8 do 14 sati, a rang liste bi trebale biti objavljene 18. avgusta, a konačne liste kandidata 25. avgusta. Neka je sretno svima koji

0: se odluče prijaviti na ove konkurse.
1: Aj.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio. Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Vanredna sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta bit će održana sutra u Sarajevu, potvrdila je dopredsjedavajuća doma Azra Okić. Po njenim riječima za dnevni red će biti kandidovane predložene izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji BiH, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji BiH te Zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dvojica preživjeli članova Gorske službe spašavanja Zenica, koji su učestvovali u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji za uspon na vrh Elbrusa u Ruskoj Federaciji, pri čemu je njih petoro izgubilo život, mogli bi se uskoro vratiti u Bosnu i Hercegovinu, najavio je u današnjoj izjavi novinarima član GSS-a Zenica Munever Aganović. Procedura za preuzimanje tijela poginulih i njihov transport u Bosnu i Hercegovinu malo je sporija, pa ne znaju kada će biti prebačeni u BiH, ali je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sebe preuzela tu obavezu. Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su u ponedjeljak u prosjeku za 4%. Reakcija je to tržišta na vijest da su SAD i Iran tokom vikenda prekinuli međusobne vojne napade. Ostaje da vidimo kada će i hoće li BH pumpađije sniziti cijene na svojim benzinskim pumpama. Taksisti u Tuzli najavili su mirne proteste za petak 31. juli u 10 sati kako bi ukazali na probleme za koje, kako tvrde, godinama nisu pronađena konkretna rješenja. Iz udruženja taksi prijevoznika poručili su da protest nije usmjeren protiv građana, ali su upozorili da bi tokom okupljanja moglo doći do privremenih zastoja u saobraćaju. Muška juniorska košarkaška reprezentacija BiH upisala je drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B divizije. U svom trećem nastupu BiH košarkaši savladali su selekciju Švedske sa 89-69. Ovo je našoj reprezentaciji bio drugi trijumf na prvenstvu nakon što su uz poraz od Mađarske ranije savladali Sjevernu Makedoniju. Naredni meč u jednoj posljednji grupe D naša selekcija odigraće sutra protiv Gruzije u 20:30. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima jer je sezona godišnjih odmora. Na graničnim prijelazima Kamensko i Bijača duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izašić, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Dnevne temperature od 26 do 32 stepena. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 15 do 21, a dnevne će se kretati od 26 do 32 na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.

Tema iz obrazovanja u nastavku druženja svijet je godinama guruje ekrane, učionice, tablete su zamijenile udžbenike, a digitalne zadaće rukom pisane bilješke. Sada pojedine evropske zemlje mijenjaju smjer. Švedska, Finska, Norveška, Francuska, Italija i Danska napuštaju masovnu digitalizaciju i vraćaju tiskane knjige, pisanje rukom i tradicionalno čitanje. Razlog nije nostalgija. Istraživanja potvrđuju da pisanje rukom i čitanje fizičkih knjiga poboljšava pamćenje, koncentraciju i razumijevanje. Švedska je još 2023. obustavila obaveznu upotrebu tableta te preusmjerila stotine milijuna kruna u štampane udžbenike. Danska je uložila 540 milijuna kruna za zamjenu tableta knjigama, a uz plan da do 2027. godine škole budu potpuno bez mobitela. Francuska i Italija ograničavaju upotrebu pametnih telefona te vraćaju papirne bilježnice, dok su Norveška i Finska uvele slična ograničenja. Godinama se pretpostavljalo da više tehnologije automatski znači bolje obrazovanje. Danas se napredni obrazovni sistemi vraćaju provjerenim alatima koji se koriste stoljećima, knjizi, olovci i fokusu, baš onako kako i treba.

0: Otvoreni program Srebrenog radija pratite na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Konkurs u školama Tuzlanskog kantona raspisan je za prijem nastavnika, stručnih saradnika te administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja u osnovnim i srednjim školama širom Tuzlanskog kantona. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurs za nastavnike i stručne saradnike, poseban konkurs za zaposlenike te oglas za popunjavanje drugih upražnjenih radnih mjesta. Traže se nastavnici različitih predmeta, učitelji, pedagozi, bibliotekari, asistenti u nastavi, defektolozi, logopedi i drugi stručni saradnici. Konkursom i oglasom obuhvaćena su i radna mjesta sekretara, saradnika za pravne i ekonomsko-financijske poslove, administrativno-tehničkih radnika i pomoćnog osoblja. Nastavnici i stručni saradnici mogu se prijaviti putem elektronske aplikacije konkursi monteka.gov.ba, dok svi kandidati dokumentaciju mogu dostaviti i preporučenom poštom ili neposredno na protokol škole u kojoj je raspisano radno mjesto. Kandidati koji se prijavljuju na više pozicija u istoj školi moraju podnijeti poseban prijavni obrazac za svako radno mjesto, propisani obrasci, primjer izjava i spisak škola u kojima će biti održani intervjui, dostupni su na internet stranici resornog ministarstva. Prijava s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti zaključno s 4. avgustom, dok nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Intervjui za kandidate koji ispunjavaju propisane uslove planirani su od 11. do 13. avgusta u periodu od 8 do 14 sati, a rang liste bi trebale biti objavljene 18. avgusta, a konačne liste kandidata 25. avgusta. Neka je sretno svima koji se odluče prijaviti na ove konkurse.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Očevi imaju važnu ulogu u odrastanju svoje djece, iako u pojedinim aspektima imaju poseban uticaj na sinove i na kćeri, važno je upamtiti kako je izuzetno bitno djevojčice i dječake ravnopravno odgajati, dajući im jednaku količinu pažnje i posvećenosti, jednako ih ohrabrivati, poticati i omogućiti da ostvare svoje potencijale. Pozitivan uticaj i primjer djetetu daju i druge odrasle osobe uz koje dijete odrasta, oču, hamidža, djed, majčini prijatelji. Budite dobar primjer djeci jer ona vas posmatraju i iz vaših primjera uče o svijetu. Evo nekoliko načina na koji očevi pozitivno utiču na svoje sinove i kćeri. Pokazuju primjerom kako se ophoditi prema ženama, pomažu dječacima otkriti svoje snage i sposobnosti, oblikuju pogled na život, pomažu oblikovati identitet djeteta koje odrasta. Očevi oblikuju očekivanja od budućih romantičnih veza kad su u pitanju djevojčice, smanjuju osjećaj usamljenosti, očeva ljubav utiče na jačanje samopouzdanja djevojčice. Očevi potiču djevojčice da preuzimaju više rizika, također utiču na stvaranje zdravije slike o vlastitom tijelu.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je državni budžet za 2026. godinu koji će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Budžet je težak 1,58 milijardi konvertibilnih maraka. Vanredna sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta bit će održana sutra u Sarajevu, potvrdila je dopredsjedavajuća doma Azra Okić. Po njenim riječima za dnevni red bit će kandidovane predložene izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dvojica preživjeli članova Gorske službe spašavanja Zenica koje su učestvovali u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji za uspon na vrh Elbrusa u Ruskoj Federaciji, pri čemu je njih petero izgubilo život, mogli bi se uskoro vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Procedura za preuzimanje tijela poginulih i njihov transport u Bosnu i Hercegovinu malo je sporiji, pa ne zna se kada će biti prebačeni u Bosnu i Hercegovinu, ali vlada Federacije BiH na sebe preuzela tu obavezu. Gazprom je za treći kvartal ove godine povećao nabavnu cijenu prirodnog plina za 14,42%, što bi se moglo odraziti i na račune krajnjih potrošača u Federaciji BiH. Povećanje nabavne cijene moglo bi izazvati rast troškova u cijelom lancu snabdijevanja, a eventualno poskupljenje prirodnog plina najviše bi osjetila domaćinstva i drugi krajnji korisnici. Taksisti u Tuzli najavili su mirne proteste za petak 31. juli u 10 sati kako bi ukazali na probleme za koje, kako tvrde, godinama nisu pronađena konkretna rješenja. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alibegović priključio se pripremama Bayera iz Leverkusena za novu sezonu, ali njegov ostanak u njemačkom klubu sve manje vjerovatan. Najozbiljniji kandidat za njegovo dovođenje i dalje je Chelsea, koji je, prema navodima medija, spreman platiti najmanje 40 miliona eura za talentovanog BH reprezentativca. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima jer je sezona godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraćaja su usporena, vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Najveće gužve trenutno su zabilježene na dionici Jablanica-Konjic-Bradina, gdje je zbog povećanog broja vozila otežano i sporije odvijanje saobraćaja. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu, te da održavaju propisanu sigurnosnu udaljenost između vozila. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža za državanja su očekivana. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim i jugozapadnim centralnim područjima može pasti malo kiše. Dnevna temperatura od 26 do 32 stepena Celzijusa. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Imamo vijesti iz svijeta u nastavku druženja u programu Srebrenog radija. Španski premijer Pedro Sanchez objavio je na društvenim mrežama video u kojem se zahvaljuje palestinskoj djevojčici Lajan i lokalnim umjetnicima koji su u Gazi naslikali mural s njegovim likom. U obraćanju je poručio da ga je njegov gest duboko dirnuo te zahvalio palestinskom narodu na iskazanoj naklonosti prema Španiji. Usred toliko boli, pronašli ste trenutak da nam pošaljete svoju ljubaznost. Lajan, svoje djeci Gaze i njihovim porodicama želim poručiti da vas cijelo špansko društvo čuje, vidi, brine o vama i ne zaboravlja, rekao je Sanchez. Na kraju izrazio nadu da će djeca u Gazi uskoro ponovo moći bez straha pohađati školu, slikati i odrastati u miru.
1: Odmorite se u Srebreni radio.

Nemiru je tlo u Bosni i Hercegovini. Zemlja tres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je danas u 14 sati područje Hercegovine, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Epicentar zemljotresa registrovan je sjeverno od Ljubinja na dubini od oko 5 km. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o povrijeđenim osobama, nadležne službe prate situaciju. Prema prvim podacima riječ je o slabijem zemljotresu koji se mogao osjetiti u širem području Hercegovine.

0: Oksis, veliki koncert na otvorenom, Amar, Gile i Stoja.
1: Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti.
0: Srijeda, 29. juli, Gala.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Muhamed Bešić karijeru će nastaviti u AFK Beogradu nakon što je kao slobodan igrač napustio Spartak iz Subotice. Iskusni defanzivac prošle sezone odigrao je 21 utakmicu za Spartak, a uprkos problemima s povredama bio je standardan tokom proljetnog dijela prvenstva. Bešić je najpoznatiji po nastupima za Everton u engleskoj Premier ligi i igranju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu. Tokom karijere nosio je i dres Ferencvaroša, dok je u Spartak stigao početkom 2025.
2: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
6: Najbolji muzički izbor Srebreni radio. Samo hitovi.
7: Samo hitovi.
8: Samo hitovi.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo 7-dnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak, Modrića, Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

Četiri želje stanovnika džehennema. Na ovosvjetskom putu vjernika neminovno očekuju iskušenja. Ma koliko teška i bolna ta iskušenja bila, vjernik ostaje nepokolebljiv u svom vjerovanju i uvjerenju. Plemeniti cilj koji sebi postavlja u životu, vjernika štiti od straha i tjeskobe. Strah od kazne i patnje na budućem svijetu namijenjen stanovnicima džehennema stalno je pred njegovim očima. Prema Kur'anu Kerimu stanovnici džehennema zatražit će četiri želje i te želje odražavaju četiri potresna prizora patnje na budućem svijetu. Prva želja stanovnici džehennema traže da ih Allah Dželešanuhu izvede iz vatre. Gospodaru naš, izvedi nas iz nje, pa ako to opet učinimo, zaista ćemo biti nepravedni. Allah Dželešanuhu im tada odgovara riječima koje prekidaju svaku nadu da će ikada izaći iz vatre. Ostajte u njoj poniženi i ne obraćajte mi se više. Druga želja, stanovnici džehennema obraćaju se Maliku, čuvaru džehennema, sa željom da umru i tako prekrate svoje teške muke. O Malik, neka gospodara tvoj učini da umremo. Na ovu molbu melek Malik im odgovara: vi ćete tu ostati zauvijek. Treća želja stanovnika džehennema je, i oni se obraćaju čuvarima vatre, melekima, i moli: zamolite vašeg gospodara da nam barem jedan dan olakša kaznu. Melek im odgovaraju: zar vam nisu dolazili vaši poslanici sa jasnim dokazima? Oni će reći: jesu. Meleki će reći: onda molite, ali dova nevjernika je uzaludna. I posljednje, krajno jednostavno četvrtu želju stanovnici džehennema upućuju stanovnicima dženeta. I zavapit će stanovnici vatre stanovnicima dženeta: prolijte na nas malo vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obskrbio. Stanovnici dženeta im odgovaraju: Allah je to zabranio nevjernicima. Oni koji su vjeru uzeli kao igru i zabavu i koji je obmanuo život na ovom svijetu, danas ćemo ih zaboraviti kao što su oni zaboravili susret sa ovim danom. Ne zanosimo se varljivim dunjalučkim ljepotama i sjetimo se ovih prizora kada primijetimo da smo se uzoholili, osilili i predali gafletu i zaboravu. Ponijeli smo lijep i teški emanet vjeri i ne dopustimo da se s tim emanetom poigravamo. Tužan je onaj ko ne ispuni želje ovog svijeta, ali nesretan i propao je onaj koji zbog hrđavih dijela ostane uskraćen Božje milosti i oprosta na ahiretu. Milostivi Allahu podari nam veličinu u znanju, prijateljstvo u istini, spas u strpljivosti, bogatstvo u štednji, zadovoljstvo u nezavidnosti, blagoslov u darežljivosti i mir i spokoj u pobožnosti.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex

0: akcije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Odmorite se u Srebreni radio.

0: Klub Galaksis, veliki koncert na otvorenom, Amar, Gile i Stoja.
1: Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti.
0: Srijeda, 29. juli, Galaksis.
2: Na usnama mi žar, pusti neku sporu zar, napuni čaše dve.
3: HM Musić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Musić d.o.o. Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija d.o.o. Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija d.o.o. Srebrenik.
3: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
5: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
6: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
7: Samo hitovi.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sam?

0: Onkološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64. Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
5: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
6: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
5: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
6: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
5: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
6: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
5: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
7: Samo hitovi 90,8 i 103.

dal se to iz rata, vratio moj tata. Iz rata u sebi, rata u meni,

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice.
1: Centar za

0: transakcije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pa daj još jednom put, pa ne.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača.

0: Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Dajte najbolje vašem automobilu benzinske pumpe Kopex.
1: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge, DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelove Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: je Dino.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo
1: ćemo da se sunčamo. Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životu dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

0: prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.